0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 42 let, odkar je televizija Slovenije začela oddajati teletekst. Ja, to je bilo na današnji dan leta 1984. Še kdaj berete teletekst? In ko smo ravno pri tem, japonska vlada bo nekdanjemu premijeju Miru Cerarju v znak priznanja za njegov izjemen prispevek k krepitvi odnosov med Slovenijo in Japonsko in k spodbujanju prijateljstva med državama podelila veliko lento reda vzhajajočega sonca.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški državni sekretar Marco Rubio je zanikal, da bi bil namen njegovega obiska na Svetem sedežu. Ta obisk se bo zgodil danes. Pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem Leonom XIV, ki je bil v zadnjem času deležen ostrih kritik Donalda Trumpa. Gre za že dlje časa načrtovano potovanje, je dejal Rubio. Leon XIV, prvi v ZDA rojeni papež, je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojen in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik je zato svetega očeta označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele.

0: Pomlad prinaša več svetlobe, več energije in več najboljše glasbe. Radio Express.
1: Spet sem tu, kjer si me želiš. Spet sem za te to, kar vidiš ti. Zakaj ne vidiš to, kar vidim jaz?

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kako zaslužiti milijon evrov? Zakonca z juga Nemčije sta bila pri tem zelo inovativna, ampak žal sta do milijona prišla na nepošten način. Med letoma 2020 in 2025 sta v skupno več kot 300 tatvinah iz parkirnih avtomatov ukradla približno 1,3 milijona evrov. Jasno, sodišče ju je obtožilo velike tatvine, predvidena zaporna kazen je do 10 let, zakonca sta krivdo priznala.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Elitni skupini podjetij, katerih tržna vrednost je presegla 1000 milijard oziroma bilijon dolarjev, se je pridružil tudi južnokorejski Samsung Electronics. Največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov je šele drugo azijsko podjetje, ki je doseglo ta mejnik. Pred njim je to uspelo le tajvanskemu podjetju TSMC, ki proizvaja polprevodnike. Samsungove delnice so že nekaj časa zelo zaželene, v zadnjem letu dni je njihova vrednost narasla za skoraj 400%. Jasno, vlagatelji so navdušeni zaradi odličnega dobička podjetij, ki ima visoke dobičke predvsem na račun izjemne prodaje svojih polprevodnikov.

Ptički znova žvrgolijo. Je čas za ljubezen in najboljšo glasbo. Pomlad na Radio Express.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so oprte zlasti v resnicam, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici medtem očitajo sprenevedanje. Hrvaški cariniki so na menjem prehodu Tovarnik blizu meje Srbijo ustavili Slovenca, ki je prevažal skoraj 130 litrov herbicidov, pesticidov in veterinarskih zdravil ter 4 plinske jeklenke. Plačati bo moral globo v višini več kot 13 tisoč evrov, pa tudi za dobrih 1700 evrov stroškov za uničenje blaga. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili s 5-4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
1: Tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
3: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
4: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest, festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
9: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
10: Ja, kot kaže, nikoli ni prezgodaj za zastoj na štajerski avtocesti, ga že imamo med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, gre že počasi.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo razjasnilo, še bo sicer možna kakšna manjša ploha ali nevihta, bo pa čez dan okoli 18 stopinj Celzija.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučar.
10: Dobro jutro vam želim na prvi četrtek meseca. Kaj se danes vse dogaja, preverim čez par minut. Dogaja se na radiju, dogaja se okoli Ljubljane, več pa zaenkrat ne povem, ne govori Kim Wilde. You came. Dobro jutro.

Eno kol jutro vam želim, tole je Radio Ekspres, prvi četrtek meseca, 7. maj, danes, ko pride župan Zoran Janković, danes med 8. in 9. bo z nami v živo. Če vas karkoli zanima, že zdaj lahko vprašate na program af na radioekspres.si ali pa počakate do 8. in pokličete kar v živo na 015 milijonov.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate. Danes je četrtek, 7. maj, ko se začne pot ob žici, danes s pohodom za vrtce. Jutri se nadaljuje s pohodom za osnovne in srednje šole, no potem pa v soboto vabljeni vsi, tudi tisti, ki bi šli radi malo hitreje na pot, torej tek trojk v soboto, 9. maja. Štart na Stritarjevi ulici, 12,5 km ter 20 km ob 9 uri in 30. Ali pa greste lepo počasi, en krog okrog Ljubljane. Noge bodo hvaležne, zdravje bo hvaležno, no, noge bodo mogoče malo zmatrene na koncu, ampak bo pa zdravje hvaležno, pa tudi vreme bo odlično za tako prireditev. Ne bo prevroče, ne bo premrz, zaenkrat kaže, da bo suho vreme vse dni. Radio Express.

0: Topov nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olomfor, Zigomap, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V ljubljanski Šiški sta se včeraj v razmiku le nekaj ur zgodila dva napada na žensko. Po dopoldanskem ob Celovški cesti, ko je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, se je popoldne podoben incident zgodil še v bližini Drenikove, kjer naj bi domnevno 52-letni moški z nožem napadel 31-letnico. Po neuradnih informacijah Dnevnika je napadena partnerica napadalčevega brata. Ženska se je zatekla na ulico, kjer se je sesedla na pločnik. Na kraj so prihiteli reševalci. Njene poškodbe so zelo resne. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bo danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Nogometaši Paris Saint-Germaina so se še drugič zapored uvrstili v veliki finale Lige prvakov, potem ko so na povratni polfinalni tekmi včeraj v Minhnu remizirali z Bayernom, bilo je 1-1. Prvi si je finale priboril londonski Arsenal.
0: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belo tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
3: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mihike, Imperio Meksikano, v Aleji in City Parku.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
2: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klemavit.si.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
6: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
8: Ekspres promet.
9: Gre že počasi proti Ljubljani, največ seveda zastojev tudi danes na štajerski avtocesti. Trenutno gre počasi med Krtino in za Dobrovo.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Vreme. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, čeprav se mi že zdaj zdi, da se jasni, ampak Arso že ve. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ampak bolj možne so v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, v hribovitih svetih je možna tudi kakšna ploha, v soboto pa sončno in toplo. Danes okoli 18, jutri okoli 20, v soboto do 25 stopinj Celzija, no zdaj smo pri 12, v Ljubljani in Domžale 10 stopinj v Kranju.
1: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
2: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
1: Z vami že 36 let.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
9: Dobro jutro vam želim. Radio Ekspres je tole. Četrtek, 7. maj danes, ko se je na današnji dan pred točno 70 leti ustanovilo Slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani. Vse naj za okroglo in eni Bon Jovi za vse, ki danes preznujete. I'll be there for you. Dobro jutro.

Dobro jutro, 20 pred 7 je, Radio Express poslušate 7. maj danes. Ja, ko smo že ravno pri tem, kaj se je na današnji dan zgodilo. Današnji dan je dokaz, da se nekatere tehnične stvari ne potrebujejo kaj preveč spremeniti, pa lahko vseeno preživijo skozi desetletja. Ja, na današnji dan leta 1984 je začel oddajati teletekst.

0: Odlična pesem z 80-ih, Daryl Hall, John Oates, Man Eater, Cool Jutro. Samo eno opozorilo na ljubljanski severni obvoznici, pazljivo zdele, na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove oviran promet zaradi povožene živali.
1: Najboljši so potnik v službo.

ne zaspim, pojo flirt, razen če gospodična smrči, potem je pa bolj, da spita v ločenih somah. No in ko smo ravno pri ljubezni, mesec maj, mesec ljubezni, me je dobil po boginji maj, grški boginji rodnosti, rasti pomladi, ampak naj bi pa kljub vsemu veljal za nesrečen mesec, ko prije do poročenja. Tako sem prebral pregovor pravi nekako takole, kdor se maja poroči, dolgo ne zdrži. Zdaj, vse vemo, da to samo na papirju, to se samo vraži. Kako dolgo boste zdržali, samo od vas odvisno, če se boste seveda obljubili drug drugemu, morate ljubezen negovati. In ko smo ravno pri obljubah, Nick Kamen, odlična pesem je tole z 80-ih, I promised myself, tudi on se je eni obljubil v tele pesmi. 6 in 51, Radio Express poslušate, dobro jutro.

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Упорабите Итами. Едини здравилни оприш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. Итами. Штада пикаси. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Отвеганио и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Magna bi lahko spet obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Po informacijah časnika Večer naj bi bili v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi proizvodnjo zaradi evropskih carin postaviti v Evropsko unijo. Projekt bi lahko občini Hoče Slivnica prinesel več kot 1000 novih delovnih mest in investicije o vredno več kot 500 milijard evrov. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Bled pa bo to nedeljo spet zaživel v zvoki harmonik. Tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru bo povezala harmonikarje, glasbene skupine, obiskovalce in ljubitelje domače glasbe. Letos pa bo dogajanje spremljala tudi dobrodelna akcija.
0: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
12: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
11: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
12: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Disco klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disco glasbo nekoč in danes. Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ekspres promet.
16: Oviro imamo na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove. Oviran promet tam zaradi povožene živali. Malo bolj počasi gre zaradi jutrene prometne konice na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem na mestnih obvoznicah. Pred delovnimi zaporami gneče in zastoj nastaja predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno nekaj rdeče barve tako na Dolenjski, Primorski kot tudi na seveda Štajerski avtocesti. Edino Gorenjska zaenkrat še kar v redu teče.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
16: Vreme. Se popravljam pri prometu, tudi na Gorenjski avtocesti so že zastoji v smeri proti Ljubljani, da ne bo kdo rekel, da lažemo. Ta trenutek je osveženo na promet.si strani. No, vreme bo pa lepo danes, zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, kakšna nevihta, ampak te so bolj možne v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno vreme, čez dan nekaj več oblakov, v hribovitih krajih je jutri možna kakšna ploha, no za soboto kaže, da bo sončno in teplo, toplo, tudi za nedeljo je lepa napoved, bo pa danes okoli 18, jutri okoli 20, v soboto pa okoli 25 stopinj že. No zdaj le 12 v Ljubljani, 10 v Kranju, 10 v Kamniku.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Klemen Bušan.
16: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je prvi četrtek meseca maja in zato vemo, kaj nas čaka čez eno uro. Pride župan, če vas karkoli zanima, kar še en opomnik. Pošljite mail na program afnaradioexpress.si, če bi vrsto radi preskočili ali pa počakajte do 8 in potem lahko pokličete tudi v živo. Mi pa čez nekaj minut, ker je četrtek, seveda že preverimo, kaj se kaj ta konec tedna dogaja. Najprej pa The Police so tole Every Breath You Take.

domači bi rekli, takle imamo, no imamo pa tudi težave na cestah, z rdeče označeno na spletni strani promet.si, pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v smeri proti Kopru in Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Je pa četrtek danes, 7. maj, ko se že kar nekaj dogaja, tudi vikend je pred vrati, tako rečeno, pot ob žici poteka ta konec tedna, danes za vrtce, jutri za osnovne in srednje šole, v soboto pa pohod ob žici 33 km, ter tudi tek trojk, tako da veliko bo dogajanja ta teden okoli Ljubljane. Če se boste kam odpravljali, bodite pozorni, ko bo tek trojk, tudi zna biti kakšna zapora, kje, tudi se malo prej pozanimajte, če se boste v soboto kam odpravljali in sekali, seveda, to pot. Danes ob 20. v pivnici Union Tin Vodopivec, 20 let stand-up komedije skupaj z vašim jutrnim voditeljem, torej s Tinom pripravljava danes ob 20. en stand-up večer v pivnici Union. Mislim, da nekaj vstopniče, ampak bo treba pohiteti za rezervacijo. V soboto pa v supernovi na Rudniku cel dan posvečen Jaki, za katerega se še vedno zbira denar za zdravljenje. Skoraj 2 milijona je že zbranih. Od včeraj oziroma od predvčerajšnjim do danes so osvežili zbrani znesek. 2 milijona in pol potrebuje, no zdaj so že na 2 milijona. To je ogromno denarja, jaz upam, da tudi v soboto v Supernovi na Rudniku, ker se bo zbiralo cel dan. Veliko se bo dogajalo, tam bodo nastopali Nika Zorjan, Trkaj, Blaž Švab, Astrid Kljun, tam bodo gledališke predstave, poslikava obraza, tam bodo napihljiva igrala za otroke, sladke dobrote in vse, kar se zbere, gre seveda za Jako, zraven se bodo še SMS-i pošiljali, te so še vedno odprti tudi za vas, ki jih lahko pošljete zdajle, torej Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919, sicer se pa vidimo to soboto. Supernovi na Rudniku med 10. in 18. uro se bo veliko dogajalo tam. Julio.

Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want, tukaj jutro na Radio Express, samen upomnik na dolenjski avtocesti med Mirno pačijo, Pečjo in Trebnjem. Nova težava proti Ljubljani, zaradi okvare vozila je tam zaprt počasni pas, tako da je promet oviran. Mi pa naprej, z najboljšo glasbo The Boys of Summer, naslednja pesem v vrsti, pesem, ki ne poje tako zelo v poletju, ampak bolj o tem, da smo vsako leto starejši, da nismo več 18 let, saj tisti, ki nismo, ne, kot Don Henley v tele pesmi, se spominja na tista poletja, ki so bila še brezskrbna, pa rekel, oh, koliko bo pa punc to poletje, o tem poje pesem Don Henley, The Boys of Summer.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so oprte zlasti v resnicam, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici medtem očitajo sprenevedanje. Sosednjo Italijo pa je včeraj zajelo silovito neurje s točo, ki je v nekaterih delih Lombardije povzročilo poplave, ohromilo promet in ponekod povsem pobelilo ulice. Prizori so bili za začetek maja nenavadni in precej dramatični, točo so morali odstranjevati tudi snežnimi plugi. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili spet proti 4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
0: Ona je Orjana Giroto.
3: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
3: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
3: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob 2. Le na Radio Ekspres.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
11: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
12: Obiščite

0: Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz Žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
2: Ekspres promet.
5: Pozor, vipavska hitra cesta je še vedno zaprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru oziroma popravek. Evo, osvežilo se je, ponovno je odprta, bila je zaprta zaradi okvarjenega tovornega vozila, kot kaže je ponovno odprta, tako da tam je vse v redu. Imamo pa še vedno oviro na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani, okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas imamo tam. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je oviran promet zaradi povožene živali, gre pa malo bolj počasi v smeri proti večjim mestom, predvsem je gneča na poti proti Ljubljani na avtocestah, torej na primorski, štarski in dolenjski avtocesti gre malo bolj počasi, na gorenjski pa vseeno mečkem bolj tekoče vse skupaj.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
5: Zjutraj danes še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak bolj možna v vzhodni polovici države. Jutri bo sprva dokaj jasno vreme, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha, no soboto kaže, da bo posod sončno in toplo, tudi za nedeljo lepa napoved. Še stopinje pogledamo, danes bodo okoli 18, jutri okoli 20, v soboto in nedeljo pa do 25 stopinj. Zdaj le 11 v Ljubljani, 10 v Kranju, 12 na Vrhniki.
2: Koza za na vrt?
8: Ne, Goat za vaš travnik.
9: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
10: Pripravljene v nekaj minutah.
9: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim na prvi četrtek meseca maja, ki mu sledi tudi prvi petek. Vemo, prvi četrtek prije župan, prvi petek delimo pice. Na Radio Expressih delimo že skoraj 7 let. No in seveda to lepo tradicijo nadaljujemo tudi jutri, ko jih bo 10 dobil vaš lokalni junak. Kaj zdaj to pomeni lokalni junak? Koga vse se da nominirati? Preverim čez par minut. Najprej najboljša glasba. Počasi in z občutkom bomo začeli. Tina Turner je tole najboljša glasba 90-ih. I don't wanna lose you. Cool jutro na Radio Express.

0: Ekspres predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Tako je, ta petek je spet dan za pice, ki jih že drugo sezono delimo vašim lokalnim junakom. Ljudem, ki tako ali drugače pomagajo, da je svet lepši. Ne bo to vaš hišnik, ki skrbi, da je okoli vašega bloka vse tip-top, vaš sosed, lokalni gasilc, ki vam pomaga tudi vrečko nesti iz trgovine, če je pretežka, ali pa recimo res kul šefica.
2: Odlična je, res zelo skrbna, take šefice še nisem imela in je najbrž tudi ne bom imela. Zato tega, ker je pripravljena pomagati. Če imaš kakšno težavo v službi, se najprej z njo pogovoriš, tudi če je recimo kakšna privat zadeva, poveš, pač ni težavno. Vedno se lahko zatečeš k njej. V bistvu je neka naša mama.
3: O, maga, moja punca, srečna jaz. Kaj naj rečem drugega?
1: O, maga, to je to, evo, kul šefica. Pice iz pizzerije Peruca, lepa nagrada, pa tudi javna pohvala takole po radiju, sigurno poboža dušo ljudem, ki radi pomagajo. Tako da, če imate kakšnega lokalnega junaka, ki bi ga radi nominirali, javno pohvalili in ga nagradili z najboljšimi picami iz pizzerije Peruca, kar 10 jih dobivaš lokalni junak, hitro ga prijavite na radioexpress.si.
0: Kul petek z lokalnimi junaki, le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Parlez-vous France?
1: Чутите болечино заради пошкодбе? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Bit pred drugimi.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V ljubljanski Šiški sta se včeraj v razmiku le nekaj ur zgodila dva napada na žensko. Po dopoldanskem ob Celovški cesti, ko je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, se je popoldne podoben incident zgodil še v bližini Drenikove, kjer naj bi domnevno 52-letni moški z nožem napadel 31-letnico. Po neuradnih informacijah dnevnika je napadena partnerica napadalčevega brata. Ženska se je zatekla na ulico, kjer se je sesedla na pločnik, na kraj so prihiteli reševalci, njene poškodbe so zelo resne. Finale nogometne lige prvakov pa bo letos ponovitev lanskega polfinala med PSG-jem in Arsenalom. Parižani so včeraj v Minhnu remizirali z Bayernom, skupaj pa so bili na dveh tekmah boljši, kar je branilce naslova spet vodilo v veliki finale, ta bo 30. maja v Budimpešti. V Ljubljani se začenja že 68. prireditev Pot ob žici. Eden največjih športno-rekreativnih dogodkov v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Danes pa se bo dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal še pohod za osnovnošolce.
5: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Greš danes na šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
14: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
13: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
14: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
15: 3, 2, 1...
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
19: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ekspres promet.
3: Zastoj imamo zaradi jutrene prometne konice, promet poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Veste, kje so najdaljša ponavadi zadnje tedne na Štajerski avtocesti, tam je največ zastoj, tudi na Primorski avtocesti gre malo bolj počasi, medtem ko sta Dolenjska in Gorenjska avtocesta, bomo rekli tako, kar v redu.
20: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Danes zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, kakšna nevihta, ampak te so bolj možne v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno vreme, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih je možna kakšna ploha, v soboto pa sončno in toplo, tudi za nedeljo kar lepa napoved. Okoli 18 bo danes, okoli 20 jutri, v soboto in nedeljo pa bo šlo že do 25 stopinj. 11 zdaj le v Ljubljani, 10 v Kranju, 10 v Škofji Loki.
21: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio.

0: jutro vam želim na prvi četrtek meseca maja. Tradicija, prvi četrtek v mesecu je, ura je 8 in župan Zoran Janković je že z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Dobro jutro, kako ste? Lepo urejeni, pripravljeni na nov lep dan v Ljubljani?
1: Hvala lepa, ja. Jutro bo lep dan, oziroma soboto, ne, praznik Ljubljane, mesta heroj, zmaga nad fašizmom, nacizmom, osvoboditelj Ljubljane. Čestitka vsem Ljubljančkom, Ljubljančanom in vsem Slovenkam in Slovencem.
0: Z županom bova zelo kmalo začela, ponovadi takole na začetku damo eno kratko pesem, samo da pregledamo vprašanja, veliko ste nam jih že poslali na mail programa afnaradioexpress.si ali pa nič ena 5 milijonov, če bi radi karkoli vprašali. Baby, I love your way, do polovice, potem pa takoj začnemo.

0: Love Your Way, Big Mountain, v Kul jutru na Radio Express, na prvi četrtek meseca, ko je z nami župan Zoran Janković in na liniji tudi že naša zvesta poslušalka Melita. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim, Melita Meršol pri telefonu. Evo, obljubila sem, da pokličem Maja.
0: Evo, Maja tu.
1: Ker je zame najbolj pomemben dan in čakam na novico dneva od gospoda župana, najboljšega na svetu, od našega najlepšega mesta na svetu. Ne izpostavim, mogoče se ne bom dolga, da ekspresno, kar je najpomembneje, njegova izjava pred časom: človek je dober ali slab, ostalo je nepomembno. In absolutno je Zoran Janković dober človek. In ker je bil pred parimi minutami komad na vašem radiju oddane na Nini Belo Invincibile, kar pomeni, kar je tudi gospod župan, lep in nepremagljiv. Tako da jutro čakam novico dneva in absolutna podpora od mene in moje družine. Evo.
2: Hvala lepa, Melita, srčno. Vidimo se jutri na naši slavnosti seji.
0: Ja,
2: in predvsem še enkrat čestitke ob 9. maju vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom. Zame je to izjemno pomemben praznik. Ljubljana je mesto heroj in postala mesto heroj. Se vidimo jutri.
1: Najboljši ste.
2: Hvala
1: se
2: lepa,
1: vidimo.
2: Srečno.
1: Lep dan želim.
0: Hvala, Melita.
1: Živjo. Čau, čau, živjo.
0: Jaz sem vsem mislil, da bo županke danes namignil. Saj tako, da bo rekel, 60-40, da ostanem, ali pa imam kakšni procenti, ampak ne bo, ne bo. Jutri bomo počakali na ta dan, sicer pa verjetno pestro, zdaj le maja za vas v Ljubljani, pot ob žici se dogaja dan Ljubljane, jutri je seveda 8. maj, ko bo jasno, ali bo župan kandidiral ali ne. Kaj še kaj tanzga ta teden?
2: Pa v principu je vsak mesec pa nas zanimiv, lep, da praznik Ljubljane je poseben dan, imamo naše prejemnike plaket, prejemnike nagrad in pa častno meščanko, častnega meščana. Slavimo ta naš jagodni zbor nagrajencev in temu se res posvečamo. Pričakujem, da bo jutri grad poln. Pripravljeni smo za ta praznik. Dan so se začeli že pohodi, ne naših najmlajših, ne po poti. V soboto so začeti teki, potem pa pohod ob žici, kjer bomo tudi mi šli. Nekako, ker bo vreme lepo, pričakujem 50 tisoč obiskovalcev teh dneh na naši poti.
0: No, seveda, županom vedno začnemo z dobrimi stvarmi, z lepimi stvarmi. Smo pa tukaj le tudi zato, da tiste stvari, ki ljudem niso všeč, razjasnimo, objasnimo, odgovorimo, če se leda. In kar nekaj takih vprašanj smo dobili od vas. Na mail ste nam že pošiljali, že od aprila naprej. Mila nam je poslal, recimo, kdaj se bo ukinila fizična kartica za steklom vozila za letne plačnike parkirnine v Ljubljani.
2: Še enkrat?
0: Fizična kartica za steklom vozila. Torej ta dovolilnica.
2: Ne, dovolilnica še vedno ostane, tako da jo je treba videti. Ja, tudi to gremo, da bomo imeli tudi načitanje tablic, ne, ampak zaenkrat ostane fizična kartica leto sigurno.
0: Zaenkrat še, torej Milen, ampak se pa dela v smeri modernizacije. Roberta zanima, ali lahko podate informacije glede na načrtovane sanacije Zaloške ceste ter morebitnega preboja mimo Olme na letališko cesto. Zanima ga predvsem, kdaj se predvideva začetek del in kakšen je okviren časovni načrt izvedbe.
2: Zaloška cesta je v planu, začetek del je letos, štartali bomo od obvoznice proti kliničnemu centru in najprej na eni strani, potem na drugi strani. Ja, ovira bo, računam, da nekako, ko zaključimo ta dela na južni obvoznici, govorim predvsem od Barjanki, pa Tbilisijski in tudi prvi faza cesta v Gorice, potem se preselimo v Šiško, tu na Litostrovsko, pa Zaloško cesto.
0: Andrej, zanima, zakaj je novi, mislim, da smo tukaj le sicer odgovor že enkrat podali, ampak bomo pa še enkrat, če se tole še ni do konca uredilo. Zanima ga, zakaj je novi športni park, ki se gradi v Savskem naselju, ograjen z ograjo okrog in okrog, ter ni videti, da bo možen prehod tako kot prej strani Medexa in Soče proti Pop TV-ju. Pravi, da pogreša zelenje, površine namenjene prosti igri in zakaj mora biti vse usmerjeno z raznimi igrišči in nič površin za prosto igranje, kot je recimo travnik, in zakaj mora biti vse pozidano. Pravi, da pogreša starejša parkirišča, ki so bila ob teniškem igrišču. Sedaj je širok pas peska ob igrišču za ograjo, ki ne služi ničemor, prav tako pravi pogreša idilično barako za kavico sredi naselja, obdano z rožami, drevesi in travnato površino, kjer si imel občutek, kot da si nekje v naravi, ne v centru mesta, pravi Andrej.
2: Zdaj ne vem, da je bil Andrej na zadnje in tudi ne, da je ta dopis, ampak bom drugače rekel, vse to, kar je povedal, ne, je narejeno. Tudi idilična baraka je popravljena, opravljena, otvoritev bo pa 16. maja in lepo vabljen tudi prehod z strani Linhartove ceste proti Popu in parkirišča za dosti. Očitno ga dolgo ni bilo tam, jaz sem bil predvčerašnjem.
0: Mail je prišel, mislim, da ta teden, no, ampak kot kaže, Andrej ni bil tam, ampak Andrej, evo, kavica se dobesedno že kuha v baraki. Še mečkem pa bo zaspit. Safedo zanima vprašanje za gospoda Župana, kdaj se bo začel projekt gradnje cesta v Gorice Vič Ljubljana, gradnje nove ceste in infrastrukture.
2: Se sem povedal ravno kar, ne, pa še enkrat, ne, ta prva faza, ne, od Tržaške, čez mali graben se začne letos.
0: Odlično. Prebivalka Rudnika sprašuje, zakaj je bilo potrebno uničiti zeleno površino, kjer so sicer zrasla nova stanovanja. Čemu so stanovanja sploh potrebna, njeno prvo vprašanje. Potem pa nadaljuje, kako nameravate poskrbeti za pretok avtomobilov ven z tega naselja, ker bo sedaj še enkrat več avtomobilov na enaki lokaciji, kjer so stanovanje že odprej.
2: Zdaj, po moje govoriva to o tem novem naselju na Jučkovi cesti.
0: Verjetno res, ja.
2: In tam je vse po planu narejeno in ta del se bo cel zgradil. Zato pa pravim, ne, gremo v prenovo, letos začne prenova Jučkove ceste in to od Žanke proti Perucevi. Perucevi je zdaj večji del zaključena, tako da bomo upoštevali tudi ta novo naselje, nekaj izvoz iz garaže na Jurčkovo cesto.
0: Ker to je bilo pa njeno drugo vprašanje, pravi, da je tam Jurčkova razpokana pred križiščem s Perucijovo, to se bo verjetno uredilo.
2: Ja, sej pravim, cela Jurčka, ne sam tista.
0: Odlično, prebivalka Rudnika, upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Roberta zanima, kdaj je predvidena sanacija Zaloške ceste, saj je vozišče na določenih odsekih močno dotrajeno. Vidim, da se tukaj le vprašanje kar malo ponavljajo.
2: Tole smo že
0: povedali, ampak ja, toliko vprašanje, da je potem težko se prej sprocesirati, ker jih tudi sproti dobivamo na program AF na Radio Express.si, nam jih lahko še vedno pošljete ali pokličete na 015 milijonov. Tanja pravi, nimam vprašanja, temveč želim župana prositi, naj ponovno kandidira. Toliko projektov, ki jih je začel in končal in so v delu, ni pred njim naredil nihče, naj se piše o njem in govori, karkoli je naredil za Ljubljano, veliko, veliko uspehov na radiju in našemu županu, pravi Tanja.
2: Hvala lepa za te lepe želje, predvsem je to zasluga najboljše ekipe, ki na tem dela. Jaz sem samo prvi med enakimi, ne, in dejansko zdaj imamo torej 2500 projektov narejenih, 20 let zdaj imamo v telu 150 projektov, govorim tako nizkih kot visokih gradnjah in če začel tem govoriti, pol nima za to časa, ne, na radiju. Po moje bi mogel kaj ukin, pol naslednje točke. Pa ne že kako bi poslušalci gledali, da jaz govorim, da me za kdo poje.
0: Ja, no, se glasbe je res malo manj v tej uri, ko župan govori, tudi novice preskočimo, vreme pa promet povemo, no, pa kakšno glasbo vse en zavrtimo. Igor, mislim, da ima tudi zelo podoben, vidim, da gre v isto tematiko. Najprej bi vas lepo pozdravil in vam želel uspešno kandidaturo za naslednji mandat. Evo, Igor je že kar določil, da kandidatura bo. Bilo je že govora o dokončanju križišča v Šentvidu, pa ga vseeno zanima, kdaj se bo križišče dokončalo.
2: To sem že povedal, križišče se bo letos dokončalo, ne, to je skupno delo z ministrstvom za infrastrukturo in Darsom in mi smo tudi dogovorili, ne, sistem dela, da dokončalo se bo, ne, v poletju.
0: Nič 1,5 milijonov, če bi župana vprašali po telefonu ali programa na Radio Express.si, če bi poslali mail, kot ga je poslala Alenka, pravi, v kratkem bo minilo 16 let od odprtja arene Stožice. Infrastruktura namenjena trgovinskemu centru razpada, Severni Bežigrad pa je oskrbovalno podhranjen. Kdor lahko se vozi po nakupih v City Park, Alejo ali Supernovo na Rudnik, torej na drugi konec mesta. Tisti, ki ne zmorejo, se morajo zadovoljiti z malenkostno izbiro. Obstoječim večjim soseskam Severnega Bežigrada se pospešeno pridružujejo tudi nove Dunajskih 5, Novi Bežigrad, mnogi novi bloki, ki so zrasli zgor na parcelah danih enostanovanskih hiš. In zanima ga, kdaj bomo dokončali, da se bo iz obljub res nekaj storilo s Tožicami in drugo vprašanje, koliko časa se namerava zelena Ljubljana širiti na znotraj in slabšati življenje, življenjske pogoje prebivalcev, pravi Alenka.
2: Najprej naprej del odgovora, jaz tudi zelo Zanima me, kdaj bojo ta trgovski del dokončali, to je privatna investicija, javni del je dokončan in bi si zelo želel, ne, to me, čeprav pravim, ne, mesto vse svoje naredilo, imamo dva objekta, res je 20, dela bo točno 14 let, kar je bilo, kar bo otvoritev 10. pa 11. avgust in upam, da bo novi lastnik ta trgovski del dokončal, drži, da je to namensko bolj postavljeno, ker na tem delu ni prave trgovine. Drugo vprašanje pa ne razumem, kaj naj bi to bovilo, jaz pravim, da se življenje izboljšuje, kaj ti zelene površine ohranimo lahko samo tako, ne, da gre za zrušovanje mesta, to je začel že ta urbanizem, ne, profesor Koželj, prejšnji podžupan, druge pa sedanji podžupan, Rok Žnidaršič, tako da bi mogel bolj konkretno vedeti, kaj je v moti.
0: Torej, Alenka, če nas slučajno poslušate, lahko pokličete 015 milijonov ali pa pošljete dodatno vprašanje kar po mailu. No, ti jo zanima, že nekaj časa nazaj pravi, da je postavilo vprašanje o parkiranju v Mostecu, stvari se kljub vsem znakom za prepoved parkiranja niso spremenile, pravi, mail je poslala včeraj. Sploh ob vikendih so za parkiranje vse možne površine, pravi, kje so redari. Zanima me tudi o obljubi župana o uvedbi redne proge na Ljubljanici. Se na tem področju kaj dogaja, pravi Tija?
2: Obe točki se dogajata, ne, odgovor je zelo preprost, to, kar se dogaja v Mostecu, je meni nerazumljivo, enostavno, avtomobili so pod vsakim drevesom na zelenicah in to bo urejeno letos, bo parkirišče dejansko omejeno in zaprto. Kar se pa tiče te redne proge na Ljubljanici, da, to je plan, ampak predtem pa želimo, ne, tudi Ljubljanico narediti krožno pot, se pravi, da bi šel promet dole vodno po Ljubljanici, potem gore vodno po grubem prekopu. Pet let je projekt vreden 55 milijonov evrov in takrat bo vozil samo ladice lesene na sončni pogon.
0: Ladice lesene na sončni pogon po Ljubljanici. Vlasta pravi, zanima me, že nekaj let se vozim po Štajerski cesti 104 smeri Ljubljana Trzin. Semafor, ki se zavije za špruho, je tam nemogoče zaviti levo, ker je zelo veliko prometa, semaforja ali zelene puščice za levo ni. Tukaj bi bilo res pametno spremeniti signalizacijo ali vsaj dodati zeleno puščico, ker res ne prideš nikamor, pravi Vlasta. Torej, govori se o Štajerski cesti 104 smeri Ljubljane, Trzin.
2: Ja, po Trzinu. Ampak to je zdaj prva pritožba. Ja, v teh rašarjih je res treba počakati, ampak zaenkrat pravim praktično nobenih nesreč, nobenih pritožb, ne, tako da bomo sicer preverili, kaj se v tem prometu, pa ostaje tako, kot je.
0: Vlasta, tole ostaje tako, kot je. Darijo pa zanima, kdaj bo prenova osnovne šole Spodnje Šiške, mislim, da je napisala, piše Šiše, ampak po mojem, k tukaj le všel. Torej, kdaj bo prenova osnovne šole Spodnje Šiške? Šola je zelo stara in nujno potrebuje obnovo, pravi Darija.
2: Ne potrebuje nujno obnovo, mi imamo že vse papirje, projekte narejene. Če se spomnite, ne, smo tudi prenovili, ne, kuhno in to, kar bo treba pred 10-11 leti. Ni na vrsti ta trenutek, se prenavljala sem šola Prule, potem pride na vrsto nekje Temurne, kjer se bo začelo s 1. julijem oziroma julijem del izvajati in potem Majda Vrhovnik, potem se dela pa novi plan. Mi to delamo vse 47 šol po vrsti, ko pride na vrsto in po tisti dejanski potrebi. Drugače pa šola bila v teh mandatih mojih bila že Spodnja Šiška prenovljena.
0: No, ljudje opozarjajo, tudi to se zadnje čase govori, ampak preden postavimo tole vprašanje, gremo kar na telefonsko linijo. Nekdo je z nami, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Tina pri telefonu.
0: Tina, živjo.
3: Mene pa zanima, kako bi se lahko uredil, ko prideš v Mostec, da prideš lahko tudi do večeja, rečimo. Ker tam ga računajo, če kupeš v Brunerci kavo.
2: Ne bo WC-ja tam, kajti če začnemo delati WC-je po Rožniku, po Tivlju, kje ga postavimo, kje ga ne smemo imeti, ker potem se to ne neha in jih ne bo teh prenosnih WC-jev, tako da ali gre človek od doma ali pa gre pač tam v gostišče, ki je odprto.
3: Ja, v gostišču ti ga računajo,
2: ja,
3: ne?
2: Mi je žal, ne, ampak WC-ja ne bo. Se tudi, če bi ga mi postavljali, ta prenosni WC ne bi bil tudi plačljiv.
3: Nisem mislila, da bi se dal urediti z Brunarco, da oni nekako pristopijo.
2: A to pa zasebni pa ne. Če bi bili, če moje mnenje, bom povedal drugo za te, to smo imeli razpis v Čulnani, smo tako naredili. Ko smo dali, ne, novim najemnikom, ne, ki so izvrstni, ker imajo že en objekt pri nas, to je ta mini golf, ne, je bil pogoj, ne, da mora biti WC ves čas odprt, čist, ne, za
3: tako?
2: Vse. Tlele pa so lastniki že dolgo, to je njihova lastnina, ne, in če bi jaz bil gostinec, bi to dal za stojen, ker s tem tudi privabiš goste, ampak to se sami odločajo.
3: Ja. Dobro.
2: Hvala pa lepa.
3: Hvala vam.
2: Srečno se ne.
0: Hvala lepa, srečno, sicer pa eno kavico spet, pa potem človek tudi bolj poskočeno hodi, recimo po naravi. Še ena stvar, ko smo ravno pri naravi, zadnje čase se spet pojavljajo objave o podganah v Miklošičevem parku, tudi te so nazaj, kaj se bo tukaj le uredilo, kako se bo urejalo?
2: To je bistvo tista zgodba, ki se stalno ponavlja in ne pomaga nobeno veselje, nobena tradicizacija, mi smo imeli ta park zaprt skoraj 9 mesecev, da smo naredili deratizacijo, da ni bo več nobenih podgan. Ves čas upozarjamo in prosimo ljudi, ne puščajo hrano na tleh. Ne. Tam imamo dva brezdomca, ki spijo v vremenski hišici ne. In pač jih umaknemo, pridejo nazaj. In največ problem je, da potem ta hrana ostane na tleh, kar pravi podgane. Mi smo to slišali pred včerajšnjem ponovno in bomo v drugem tednu pozvali ekipo, da preveri, pa vedno sprašujem, kadar govorijo o podganah, če so tukaj prijazni, pa če lahko kaj poslikajo, popuščajo sliko, ne? Ker potem nekako to hitreje ugotavljamo, kje so, ne? Da jih čakamo. Ne?
0: Torej, vse ureje na tem področju. Ena kratka pesem, promet vreme, potem pa smo županom nazaj za veliki finale. Če vas karkoli zanima, program af na radioexpress.si ali pa pokličte na 0115 milijonov. 20 let tvoj.

0: sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
1: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: Dragi, poslušaj.
3: Kaj?
2: Točno to.

0: Sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
1: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
9: Oviro imamo na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Ukvarjeno tovorno vozilo, zaprtje desni pas, nastal je zastoj, za osebna vozila priporočamo regionalno cesto. Na pomorski avtocesti med razcepom Dražanci in Lacovo vasjo proti Gruškovju živa oviro promet. Zastoj imamo na gorenski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani 5 do 10 minut zastoja, pa zaradi jutrene prometne konice. Gre počasi tudi proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah, zastoj tudi pred delovnimi zapori. Porami počasi gre na primorski in na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana. Ekspres vreme.
9: Vreme bo lepo v prihodnih dneh, danes jutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, ampak bolj možna je v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno vreme, čez dan nekaj več oblačnosti, v hribovitih krajih je možna tudi kakšna ploha, ampak bolj ko ne bo sončno vreme, tudi v soboto sončno in toplo, pa v nedeljo potem se podoben trend nadaljuje. Sončno s kakšnim oblakom, temperature pa takole danes okoli 18, jutri okoli 20, v soboto in nedeljo pa tudi do 25 stopinj. No, 12 v Ljubljani, 10 v Kranju, Novo mesto 13.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express, cool jutro in Klemen Bušan.
9: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je danes, 7. maja, prvi četrtek meseca in z nami je župan Zoran Janković. Dobro jutro.
11: Dobro jutro želim. A čas je, da vsi vstanejo.
9: Čas je, da vsi vstanejo, res je, že skoraj pol devetih, ne vem, vi vstajate tako kot jaz po moje tam.
11: Petih zjutraj.
9: Petih zjutraj, prostovoljno.
11: Prostovoljno, brez ure.
9: Brez ure. Brez ure. Greste kaj obžici izdelal v soboto?
11: Seveda.
9: Koliko kilometrov?
11: Računam med 10 pa 12 kilometrov v eno smer, temu pa videl za nazaj, kako bo šlo.
9: Kako bo šlo, če ne pa na kavalirju?
11: Ne, kavaljere pa ne, to peš sigurno, ampak ali nazaj še malo del ali skrajšen ta moj povratni pohod.
9: Odlično. Miha nam je pisal, pravi, je mogoče v planu asfaltiranje ulice, cesta Dolomitskega odreda 32 in 34, pravi, da je to edina makadamska ulica v okolici.
11: Odgovor je ne.
9: Odgovor je ne, kratko je drnato. Danes smo kar efektivni, veliko vprašanj smo že odgovorili na program AF na Radio Express.si, ste nam jih poslali kar nekaj, tudi klici, nič 1,5 milijonov, če bi kdo še na hitro poklical seda, sicer pa županom zdaj malo pogledava še, kaj vas kaj čaka v prihodnem mesecu, česa se veselite,

0: kot sva že rekla, jutri je velik dan.
1: Pa jaz bi najprej ta mesec končal, ne, kaj ti junija bo spet dosti dela, čaka predvsem konec šol, pa predvsem sprejem zlatih odličnjakov, ki so vseh 9 let, ampak mesec maj bo izjemno, izjemno zanimiv na vseh področjih in jaz se ga veselim, predvsem se veselim, ne, vsega tega, kar nastaja. Tisto, kar je izjemno pomembno, pa mislim, da je Milita rekla, pa bom sam še ponovo, z našo častno meščanko Anito Golin sva enkrat dorekla skupaj stavk, da je srečen človek tisti, ki lahko druge naredi srečnega. In to se mi je tako pomembno, da vsega pozdraviš, da rečeš dobar dan. Če že ne moreš biti najboljši sosed, je pa sam fajn, da si dober sosed. In dejstvo je, da pa nas živimo skupaj, spoštujemo vse različnosti in ljudi ne delimo po ničemer, ne po verski pripadnosti, ne po spolni smeri, vsak barvi kože, nacionalnosti, kraju rojstva, ampak samo to, človek je dober, ne, ali pa ni. In v Ljubljani so Ljubljančani, Ljubljančke, ne, v veliki večini dobri ljudje.
0: Lepa misel za zaključek našega današnjega druženja, župan, z nami spet 4. junija. Sicer se pa vidimo na slavnostni seji mestnega sveta.
1: Da, pa ne izkoristim tudi tu ob koncu, da še enkrat vsem najprej Ljubljančanom, Ljubljančankam in pa vsem državljanom čestitam 9. maj, dan zmage, ko je Ljubljana postala svobodna in to slavimo Ljubljana mesto heroj. Mi smo ponosni na naše titule partizane, ki so bili v koaliciji zavezniki, ki so premagali najče zelo 20. stoletja nacizem, fašizem in tudi Evropa slavi 9. maj kot dan zmage, tako da sem tega res vesel. Iskrene čestitke in pa bodimo srečni, uživajmo v tem lepem vremenu in pa vidimo se na pohodu.

Guess I'm selfish. Justin Timberlake je bil tole okoli jutro na Radio Express in Selfish, pesem o sebi najverjetne, ker zadnje čase fant mal preveč na se misli in ne dovolj na druge, predvsem ne na družino. Veliko težav ima z alkoholom in še čem, tako da upajmo, da se v roke vzame, no, ker ba je, da žena vse teže prenaša te njegove pijane dogodivščine. Gremo naprej z najboljšo glasbo, naj zmaga ljubezen, Erasure, Olam.

0: Ašti in Polona sta tole, vedno zame okoli jutra na Radio Express. 13 pred 9 je. Eno okvaro vozila imamo na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Zaprt desni pas, tam je že nastal zastoj. Občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti. No potem, če greste proti Ljubljani, se še enkrat mečken zabaše na primorski avtocesti. Tam pri Vrhniki je še en zastoj, tako da ja, primorska avtocesta tudi danes ni ravno najbolj gladko prevozna. Na Štajerski imamo pa na izvozu Dramlje proti Ljubljani oviran promet, prav tako zaradi okvare vozila.
1: Ptičje petje, sončni žarki in občutek, da se življenje prebuja. Pomlad na radiju.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Delodajalci pozivajo k podpori predlogu interventnega zakona, o katerem bodo danes na skupnem odboru razpravljali poslanci. Iz Združenja delodajalcev Slovenije so pred današnjo sejo izpostavili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik v tej smeri. Ostro pa interventnemu zakonu nasprotujejo sindikati. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Sodišče v Hanovru pa je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodnina. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so jih drugi gosti rezervirali z brisačami. Organizator počitnic mora zdaj razočaranemu Nemcu plačati skoraj 1000 evrov odškodnine.
0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
2: Greš danes na šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
11: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
10: Kliknite dalforno.si.
11: Okus, ki vas prevzame.
12: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
13: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
12: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
13: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
10: Težave imamo na primorski avtocesti, okvarjeno vozilo imamo v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, tam je zapr desni pas, nastal je zastoj, občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti. Na pomorski avtocesti je okvarjeno vozilo na razcepu Dranženci iz smeri Gruškov, je oviran promet, pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani, tam boste izgubili 5 minut.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
10: Vreme bo lepo, danes jutraj še malo več oblakov, potem čez dan se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ampak te so bolj možne v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno vreme, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v hribovitih krajih so možne plohe. V soboto sončno in toplo. Danes čez dan okoli 18, jutri okoli 20, v soboto in nedeljo do 25 stopinj, zdaj pa 12 v Ljubljani, 10 v Kranju, Celje jih ima 13.
23: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
10: Dobro jutro, začela se je zadnja ura Kul jutra za danes, točno 9 je ura, četrtek je 7. maj, mi pa se pripravljamo na začetek bitke med spoloma. Kakšna bitka nas čaka, kakšen spopad, kakšen kviz ene vrste, ko gre do tega, kako dobro poznamo razmišljanje nasprotnega spola. Vse povem čez par minut tudi, kje se prijavite, najprej pa Billy Idol, Hot in the City v Kul jutru.

0: Je bitka med spoloma ali je bolj zabaven test, kako dobro poznamo razmišljanje nasprotnega spola. Ne bomo se zdaj zares borili, bomo bolj zabavno razmišljali, kaj mislite, da so ženske na to odgovorile in obratno, kaj mislite, da so moški na to odgovorili, če ste ženska. Prijavite se na Radio Express, pika si, prijave sprejemamo, že zdaj se lahko prijavite in potem nagrada. Zelo fajn za moške in ženske, vsem pa še paket dobrot Loacker, da se boste v mesecu ljubezni v maju sladkali in razvajali v dvoje. Torej, prijavite se lahko že zdaj, jaz bom pa naredil en kratek test, da vidim, da boste videli, kako to poteka. Recimo imamo vprašanje oziroma navodilo, naštej tri rdeče stvari. Zdaj jaz kot moški tri rdeče stvari, recimo semafor, rdeča luč, potem recimo rdeče stvari avto, Ferrari normalno, in pa recimo rdeče vino, čeprav bi lahko rekel tudi pelati na pici, ki jo imam zelo rad, ampak dajmo reči semafor, Ferrari, vino. Evo, kaj bi pa ženske na to odgovorile?
1: Šminka, čevli, gatke.
0: Ja, normalno, ne? Šminka, čevli, gatke. No, to je ta razlika. Prijavite se, ni težko, skoraj ne morate zgrešiti, imate se pa lahko fajn, lahko se malo ne smijete, krišne zabavne odgovore nam date in dobite paket dobrot Loacker.
2: Bitka med spoloma. Na Radio Express.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Britney in Michael Jackson, mi pa hitro na primorsko avtocesto. Prometna nesreča se je zgodila pri počivališču Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Zaprt desni prometni pas, tam je nastal zastoj.
1: Najboljša glasba 80-ih.
2: 80-ih.

0: pustite bolečino zaradi poškodbe. Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. Sosednjo Italijo pa je včeraj zajelo silovito neurje s

0: V Ljubljani se začenja že 68. prireditev Pot ob žici. Eden največjih športno-rekreativnih dogodkov v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Danes pa se bo dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal še pohod za osnovnošolce.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
1: Ekspres promet.
9: Težave na primorski avtocesti, dve prometni nesreči imamo pri Dragomeru proti Ljubljani, zaprt prehitevalni pas, pa še pri počivališču Raubar, komanda proti Kopru, zaprt desni prometni pas, tam je nastal zastoj. Imamo oviro na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je tam zaprt desni pas, nastaja zastoj, občasno zapira tudi predor zaradi varnosti, torej primorska avtocesta spet kar v rdečem. Imamo pa zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
9: Danes bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ampak te so bolj možne v vzhodni polovici države. Jutri sprva dokaj jasno, ravno obratno kot danes, torej dan se bo začel bolj jasno, potem se bo malo pooblačilo, ampak bo dokaj suho vreme v hribovitih krajih, sicer možna kakšna ploha, bo pa toplo, danes okoli 18, jutri okoli 20, sobota in nedelja, gre pa že počasi proti 25 stopinjam. 13 zdajle v Ljubljani in Kranju, 14 stopinj v Domžalah.
1: Koza za navrt?
10: Ne, Goat za vaš travnik.
8: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
10: Pripravljene v nekaj minutah.
8: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Buča.
9: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 7. maj. Evo, pa se da zdržati brez problema teden, tudi od ponedeljka do petka. Kul jutro se za danes že počasi zaključuje, še pol ure ga je ostalo. Z mislimi smo že pri jutrišnjem petku, ki bo malo drugačen, malo poseben, malo nostalgičen. Tisti, ki mogoče kul jutro poznate že od samih začetkov. Jutrišnja zadnja ura bo zgledala tako, kot je zadnja ura zgledala včasih. Več pa kmalo. Ten Sharp in You, prvi vrsti, tudi najboljša glasba 90-ih. Točno pol desetih je.

Funky Town, okolj jutro na Radio Express, 17 minut pred deseto, na 7. maj. Ja, ta teden sem malo razmišljal, sem se spomnil, da je v bistvu že 7 let, odkar delam na Radio Express. Takole maj sem začel in to z oddajo Kul 90, takrat med 9. in 10. uro sem bil takole vsako jutro, med 9. in 10. med tednom sem vrtel samo glasbo 90. Pa sem rekel, pa dejmo jutro, med 9. in 10. malo za te spomine, malo za nostalgijo. Eno uro, sama 90, sama najboljša glasba. Taka bolj žurerska glasba, pa tudi kakšna dobra rock pesem, recimo ena, ki mi je bila zelo všeč v 90-ih. Pa v bistvu zadnje čase res ne vrtimo, kaj je preveč veliko, ampak odlična, na pamet sem jo znal, verjetno jo še vedno, jo bom zdaj probal zraven pet, ampak ne po mikrofonu, sam pre seb. Hootie and the Blowfish, bili so res velika skupina 90-ih takrat. Only Wanna Be With You, pa še vedno mislim, da kar njihova najboljša.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru skupni odbor obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon podpirajo delodajalci in poleg nekaterih strank mu nasprotujejo sindikati. Fiskalni svet in ekonomisti pa svarijo, da poglablja javnofinančni primankljaj. V predlogu poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, pa zakon, ki posega v približno 10 zakonov, med drugim predvideva ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja pa tudi omejitve glede dela zdravnikov. Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Generalna sekretarka Cvetka Tomin.
3: Rdeči križ Slovenije na že dolgo vodi prepričanje, da pomoč, poslušanje in solidarnost ne bi smeli biti dejanja, katerim nas prisilijo razmere, temveč del vsakdana. Zato ne čakajmo na trenutek, ko bo nujno. Človečnost lahko izberemo že danes.
2: V sklopu majskega pestrega dogajanja bo vrhunec danes potekal na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer Zveza študentskih klubov Slovenije pripravlja enega največjih študentskih dogodkov v Sloveniji, Škisovo tržnico. Nastopili bodo Medva, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Kokosi ter skupina Tabu. Vstopnice po 25 evrov so še na voljo.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
12: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
13: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
12: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
13: Vstopnice Eventi.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
16: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
17: Dragi, poslušaj.
18: Kaj?
17: Točno to.
19: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
2: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten.
3: Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
5: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Zlatarstvo Močnik.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
0: Ekspres Promet.
18: Na primorski avtocesti pri počivališču Rabor Komanda je zaradi nesreče v smeri proti Kopru zaprt desni pas, nastal je daljši zastoj in zamuda tam več kot pol ure. Drugod pa, ja, kar v redu je že, tudi na štajerski avtocesti pri Domžalah pravzaprav ni več zastoja.
20: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
21: Ekspres vreme.
18: Vse več modrine na nebu in danes, kot kaže, lep dan, ampak še s kakšno kratkotrajno ploho zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne pa okrog 20 stopinj. Trenutno smo pri 13.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okorn.
2: In gremo k skladbi, ki bo kmalu praznovala že 40-letnico. Tule so Genesis.
3: Invisible Touch.
2: Junija 86. Je bil izdan studijski album Invisible Touch, že 13. album te angleške rock zasedbe, no in največja uspešnica tega albuma je prav tale skladba Invisible.

Tactical Demand Naked Glide. Radio Express se najdeš čez deseto. A ki izbirate, mogoče kakšne znamke, jutri bo šla posebna priložnostna znamka, s katero bodo zaznamovali 160 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Nasploh bodo prihodni dnevi v znamenju Rdečega križa že danes. V Ljubljani dobrodelni pohod humanosti, jutri pa seveda svetovni dan Rdečega križa in številni dogodki in spomin na vse prostovoljce.

0: Orjana Giroto.
1: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
1: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
1: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in

0: Я туди за жизнь жены и стильки. Понудба веля от 6 до 12 мая. ИСК.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Си представляте лето 2036? Автомобили бодо другачни, телефони ин прическе туди.
3: А ваш хладилник Liebherr, ки сте га купили у Etisu, бо ше ведно делувал код први дан.
2: Изберите Etis ин изберите Liebherr с 10-летно гаранцио ин си заготовите мир за цело десетлетие.
3: Liebherr ин Etis. Наложба за приходност. Etis.si.
4: Натурет ин пребранец. Балканска класика пикников. Скрбно приправлен по преверенем домачем рецепту. Богат, жлахт, полен и тако величастно препро за приправо. Не треба разлагат. Окус пове все. Натурета.
5: На окусне е дижара, гремо у вартала.
3: И храна е ше бол окусна, че јо еш на прекраснем летнем врту об Јубјаници.
6: Гостиште портал на Залошки 110.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Ekspres promet.
13: Primorska avtocesta je v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ponovno odprta. Zastoji pa zdajle nastajajo predvsem od Postojne proti Kopru, torej nekje do Unca in zamuda tam še vedno vsaj pol ure. V srednji Sloveniji pa nobenih težav trenutno, le krajši zastoj zdaj le nastal na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Vreme.
13: Jasno vreme v Ljubljani 16 stopinj, prav tako v Kranju, najvišji dnevne, danes nekje do 23, zapihal bo jugozahodnik. Kakšna ploha ni izključena danes. Jutri, čez dan, nekaj ploh, ampak bolj v hribovitem svetu, no? Bodo pa temperature tudi jutri podobne kot danes, malo na 20 čez dan.
3: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
2: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
3: Klarus.si.

0: Trvič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Slovenci smo med prvomajskimi prazniki že tradicionalno odrinili na morje, vreme je bilo primerno, celo zakopanje, čeprav ni še tako vroče, ni še poletne gneče. Je pa tako, da če na plaži slučajno sredi poletnega vrveža ostanete brez ležalnika, ste morda upravičeni celo do visoke odškodnine. Tudi to se dogaja, preverimo čez dobrih 5 minut, najprej tek den.

Sony Crying na Expressu, skladbo 80-ih, v kateri slišimo šumene morskih valov. In morda že težko čakate te brezkrbne dopustniške dneve, ko lahko spite do 9. No, to je čista laž. Vstati je treba v bistvu ob 6. zjutraj in z brisačo rezervirati prostor na plaži. Pa še to vprašanje, ali uspe ali ne. No, poslušajte tole zgodbo o nemškemu turistu, ki si na počitnicah z družino v Grči in na otoku Kos, kljub zgodnemu vstajanju, ni uspel zagotoviti ležalnika v bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Ja, prav ste slišali, 1000 evrov. Vsak dan je morala družina vstajati ob 6. uri, da bi si zagotovili ležalnik v bazenu. Za iskanje so porabili kakšnih 20 minut, ampak kljub temu ga zaradi rezervacij z brisačami niso dobili ležalnika namreč. No, in zdaj mora turistična agencija, s katero so letovali, izplačati visoko odškodnino. 1000 evrov, za ta denar sem jaz tudi pripravljen ostati brez ležalnika. Tabu so naslednji, Pesek in Dotik, potem pa Miley Cyrus, ena sveža skladba Secrets na Expressu.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po izbruhu Hanta virusa na ladji za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilom. Križarka pa bo v soboto prispela na kanarski otok Tenerife. Od tam bodo potnike vrnili v njihove države. 23 ljudi se je v svoje države vrnilo že po smrti prvega potnika na Sveti Heleni. Nekateri so se brez opozoril tako vrnili domov. Med njimi tudi švicarski potnik, pri katerem so kasneje potrdili okužbo, ter Nizozemka, ki je po komercialnem letu v Južno Afriko umrla v bolnišnici. Potencialno okužene zdaj iščejo na treh celinah, potniki namreč prihajajo iz 12 držav. V ZDA so objavili poslovilno pismo, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Med drugim je zapisal, da so ga preiskovali mesece in niso našli nič, in dodal, da je nekaj posebnega, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Pismo naj bi napisal pred poskusom samomora leta 2019, po katerem so ga premestili v posebej varovan del zapora. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. V tujino je lani odšlo več kot 13 tisoč slovenskih študentov, 28% več kot leto predtem. Največ v Španijo, Portugalsko in Italijo. Slovenija pa je gostila 13 tisoč mladih iz tujine. Največ iz Španije, Francije in Češke.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke loaker.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
9: 3, 2, 1...
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
14: Ej, a tvoja kaj vleče?
15: Je bolj slabo.
14: A res, moja pa ful.
15: Ja, kjero pa imaš?
14: Ja, Sicabo.
13: Kuhinske nape Sicabo vlečajo že več kot 30 let.
16: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest.
17: Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika.
16: Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja.
17: Več na visitvrhnika.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ekspres promet.
3: Daljši zastoj na primorski avtocesti in sicer od Unca v smeri proti Kopru, zamuda tam skoraj 15 minut. No, nekaj malega zastoja pa je tudi pred Ravbarkomando v smeri proti Ljubljani, ampak zamuda manj kot 5 minut. V srednji Sloveniji pa nobenih posebnosti ta hip.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
3: Precej sončno in 18 stopinj, no, kakšna ploha ni izključena, danes zapihal bo jugozahodnik, jutri pa precej podobno vreme v soboto, sončno in toplo, kot nalaž za vse, ki greste, naprimer, na tek trojk.
21: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ja, najmlajši gredo danes že na pot ob žici, večina pa seveda v soboto. Vreme bo, dobra volja tudi in tudi zdaj le s tole skladbo z 90-ih skrbimo za dobro razpoloženje med našimi poslušalci. Chris Ria je z nami in Julia.

0: Baby When You're Gone, Radio Express je to četrtek, ko smo malo z mislimi že pri vikendu in najprej jutri je poseben petek.
1: Radio Express predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
0: Vsak prvi petek v mesecu je Kul petek, ko izpostavimo enega lokalnega junaka in mu podarimo 10 brezplačnih, odličnih pic iz Peruce. No, vi nam pa seveda pri tem pomagate, dragi poslušalci, torej sporočite nam, kdo si zasluži kakšno posebno pohvalo, nekdo z vaše ulice, vašega kraja, vaše občine, kar pogumno na radioexpress.si, da ga nagradimo z 10 brezplačnimi picami iz Peruce in povemo, da je velik lokalni junak.
1: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je Pizzeria Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti so pri Rabar komandi odstranili posledice nesreče v smeri proti Kopru, ampak še vedno je tam nekaj zastoja, tako da načeloma velja, no, predpostojno tako v smeri proti Kopru, kot tudi v smeri proti Ljubljani, približno 5 minut zamude.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porscheva Roškova Ljubljana.
11: Kar lepi dnevi so pred nami, ampak ne bo šlo brez kakšnih ploh in neviht, predvsem za danes to velja, čez dan, torej lahko pričakujete nekaj dežja. Zapihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne pa danes do 23 stopinj, že zdaj le v Ljubljani 21, zmerno oblačno je, v Kranju 18, Kamnik 20.
13: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
14: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
13: Klarus.si.
15: Ex-

0: In čas je za ekspres trojček, danes smo pa rekli, da ker je maj tudi mesec porok, dajmo slišati tri skladbe, ki jih kar pogosto izberejo mlada poročenci na svojih porokah. Marry You, že po naslovu, ne, bo ta prava. Bruno Mars, še prej Nina Pušlar z Janom Plestenjakom, Tebe imam, Ed Sheeran pa najprej z nami v pesmi Thinking Out Loud. Ekspres trojček danes s tremi, recimo temu, poročnimi skladbami.
1: Ekspres trojček.

0: Bruno Mars, Marry You, Just Say I Do. Abba bi pa rekla I do, I do, I do.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ja, Ekspres Trojček se je danes poigraval s poročnimi skladbami. Če vas že to soboto čaka kakšno ohcet. Dobra novica, vreme bo lepo.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Ker predlog posega v 10 zakonov, se jim zdi izključevanje deležnikov škandalozno. Poslanec NSI Aleksander Rebršek pa pravi, da so ljudje jasno in glasno na volitvah povedali, da si želijo spremembe.
3: Bilo vas je 55, zdaj ste padli na 40. Mislim, da je to, bom rekel, jasen pokazatelj. Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokih in pustite nas in pustite nas, da delamo. Povedal vam bom zdaj vsem, dovolj je novih in novih davkov, treba je začeti ljudi razbremenjevati in delati za ljudi.
2: Zakonodajno-pravna služba je na zakon podala obsežne pripombe na 32 straneh, da zakon koristi le lastnikom kapitala, so znova poudarili sindikati.
4: Smo sindikalne centrale pripravljene, kolikor bo zakon sprejet, iti tudi v zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in na ta način dati možnost ljudem, da odločimo o tem.
2: Tako Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Sodišče v Hanovru je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodninam. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so si jih drugi gostje rezervirali z brisačami. Organizator počitnic mora zdaj razočaranemu Nemcu plačati skoraj 1000 evrov.
5: Hvala, naslednje novice, čez eno uro.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
8: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
2: Ekspres promet.
9: Poglejmo, da naše ceste zaprta je Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani, obvoz po regionalni cesti in seveda so v tistem koncu nastali daljši zastoj. Proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas in prav tako zastoj. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj in še tole obvestilo, prelaz Ljubelj je ponovno odprt na avstrijski strani v obe smeri.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
9: Popoldne bo morda nastala še kakšna ploha, sicer pa sončno, z jugozahodnikom, najvišje temperature pa malo nad 20, tudi jutri večinoma kar lepo vreme, pa manjša verjetnost za kakšne plohe. Trenutno zmerno oblačno, 21 v Ljubljani.
2: Koza za na vrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ne preveč pretiravati z delovno vnemo, 12 ura, vzemite se tudi kakšen premor. Začenjamo torej četrtkovo popovdne z najboljšo glasbo 90-ih. Backstreet Boys, so to Quit Playing Games.

Emigrant Baby Baby na Radio Express. Paris Saint-Germain si je včeraj zagotovil nastop v ligi, v finalu Lige prvakov in bo imel konec maja priložnost, da ubrani naslov. Žal spet ni šlo brez nemirov. V Parizu pravzaprav že kar tradicionalni incidenti po uspehu Paris Saint-Germain, ampak tudi Slovenci znamo razgrajati brez skrbi. To ste videli v soboto, ko bo večni derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
6: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
5: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
6: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
7: Prinesite svojo nakupovano vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
9: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
10: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
5: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidi

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ekspres promet.
2: Imamo spet veselico na štajerski avtocesti. Zaprta je štajerska avtocesta zaradi nesreče med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj obvoz po regionalni cesti. Za osebna vozila verjetno najbolje kar voz skozi Tuhivsko dolino. Proti Mariboru je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas in tudi tukaj nekaj malega zastoja. No, potem vas čaka na štajerski avtocesti tudi zastoj od Zadobrove, od razcepa Zadobrova proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti pa nastajajo zastoji, predvsem med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana. Vreme.
2: Nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature v Ljubljani so že segle prek 20, zdaj so pri 19. Popoldne ni izključena tudi kakšna ploha, te se zdaj pojavljajo bolj

0: na jugovzhodu države, no pa tudi v okolici Kranja. Je zdaj le ena mini nevihtna celica. Jutri kaže, da bo čez dan spremenljivo oblačno, le še v hribovitem svetu kakšna ploha. Temperature tako danes kot jutri najvišje pa malo na 20. V soboto sončno je toplo.
1: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Četrtko popoldne nadaljuje irski glasbenik Ronan Keating. Prihodne leta bo praznoval 50. rojstni dan, tule njegova samostojna uspešnica Life is a Roller Coaster. Verjetno pa veste, da je bil Ronan Keating tudi del skupine Boyzone.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Iz Bruslja prihajajo vprašanja, kaj se dogaja. Tako o interventnem zakonu, ki so ga pripravile tri stranke, pravi finančni minister, ki se poslavlja z položaja Klemen Boštjančič, opozarja, da ukrepi prinašajo tveganja za proračun.
2: Po ceni vlade predlog zakona povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju. Takšen obseg izpada predstavlja resno in neposredno tveganje za stabilnost javnih financ, saj bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost.
1: Precej kritični so tudi v sindikatih, ki sicer niso bili povabljeni na sejo skupnega odbora državnega zbora o interventnem zakonu in že rožljajo z referendumom. Na Brdu pri Kranju poteka šesti predsedničin forum, na katerem iščejo rešitve za izzive povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc Musar o njej pravi.
3: Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar sedanjosti. Že danes spreminja, kako delamo, kako se učimo, kako komuniciramo, kako se odločamo. Že danes posega v naša življenja, včasih neopazno, včasih korenito.
1: Med pionirje na področju umetne inteligence v Sloveniji sodi Ivan Bratko, ki mu bo predsednica ob koncu današnjega foruma uročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čirotom. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čirotom. A ja, pa vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: V četrtek, 28. maja, ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
5: Več na standup.kavarna-cuk.si. Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
5: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
9: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
8: Pula, 28. julij.
9: Vstopnice Eventim.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
13: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
14: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
18: Ekspres promet.
19: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, tako da priporočamo voz po skozi Tuhinsko dolino ali Zasavje. No, v smeri proti Mariboru pa je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas, ampak trenutno ni daljšega zastoja v smeri proti Mariboru. Če boste pazili še kaj, nič 8 nič 164, pogledamo samo še na Primorsko avtocesto, tam je zdaj krajši zastoj pred Postojno v smeri proti Ljubljani.
20: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
18: Ekspres vreme.
19: Popoldne bo kar sončno vreme, še bo nastalo nekaj ploh, najvišje dnevne pa bodo do 23. Jutri večinoma kar lepo vreme, le še v gorskem svetu je pričakovati nekaj ploh.
21: Služni aparati zdaj v optiki Klarus.
22: Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
23: Z vami že 36 let.
24: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Četrtko popovdne nadaljuje švedski duo Roxette. Tole je ena najlepših balad iz 80-ih, Listen to Your Heart. Potem pa še skoko 90-ih zasedbo Deep Blue Something. Slišali bomo Breakfast at Tiffany's.

0: Ați sejmski program s več kot 50-mi razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
2: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
2: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden. Garden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
4: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
7: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Ekspres promet.
16: Zaradi nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je po regionalni cesti. Zastoji nastajajo tudi pred Šentjakobom na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Popoldne precej aprilsko, nekaj sonca, ampak tudi kakšna ploha. Najvišje temperature okrog 20 stopinj. Jutri bomo imeli le še v hribovitem svetu kakšno ploho, sicer pa bo nekaj sonca s temperaturami najvišjimi do 23.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pozdravljeni v naši družbi, današnje popoldne oziroma večer bo tudi v znamenju košarke, vse preverimo čez 10 minut. Najprej pa v znamenju rock'n'rolla, Electric Light Orchestra in Rock'n'Roll is King.

0: na Radio Express.
1: Tarča se danes seli v Logarsko dolino. Kakšno je življenje v krajih, kjer se drug za drugim zapirajo pošta, banka, bankomati, lekarna, vrtec, šola, policijska postaja ali vaška trgovina. Ob 20. na nacionalki Tarča. Zapostavljeni. Košarkarje CD-vite Olimpije danes čaka zelo težka naloga. V Beogradu bodo poskušali presenetiti Crveno zvezdo. Prva tekma četrtfinala Jadranskega košarkarskega prvenstva. Ob 18.30 prenos na Arena Sport 1.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenske ceste so spet zahtevale smrtno žrtev. Tokrat je na štajerski avtocesti okoli 11:30 umrl motorist, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Policija okoliščine nesreče še preverja. Po izbruhu hanta virusa na ladi za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilu. Križarka bo v soboto prispela na kanarski otok Tenerife, od tam bodo vrnili potnike v njihove države. Nekaj potnikov se je z ladje v svoje države vrnilo takoj po smrti prvega potnika na Sveti Heleni, in to brez opozoril. Zdaj potencialno okužene iščejo na treh celinah, saj potniki prihajajo iz 12 držav. Zaradi suma, da je okužena s tem virusom, so na Nizozemskem hospitalizirali stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico, ki je kasneje umrla. Z ladje pa sporočajo, da na njej ni nikogar več, ki bi imel simptome. V Ljubljani se je začela 68. prireditev Pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10,000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu še tek trojk. Danes pa se je dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal pohod za osnovnošolce.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Amy Winehouse Band v kinu Šiška.
8: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game, v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
7: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
8: Vstopnice Eventim.
9: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
11: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
12: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
13: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885. dalforno.si.
14: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Ekspres promet.
1: Previdno štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj kot na regionalni cesti. Obvoz je po regionalni cesti, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Previdno tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, kjer je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, in pa trenutno imamo zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri zaradi del in med Zadobrovo in Šentjakobom. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
15: Današnja napoved je sledeča, danes se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Krškem 16 stopinj, v Ljubljani 20 in v Mariboru 21.
16: Koza za navrt?
17: Ne, Goat za vaš travnik.
18: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
19: Pripravljene v nekaj minutah.
18: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
20: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express.
23: Ekspres popoldne.
24: In Ondina Kres.
15: No, to pa je neki novega. Jaz vem, da se mi ponovat ne družimo ob četrtkih popoldne, ampak nič hudega. Jaz obljubam, da bo zabavno. Valjda imam tukaj najboljšo glasbo za vse nas. In pa prav za začetek tega lepo popoldneva sem vam pripravila eno mojih najljubših in to je seveda Madonna z Material Girl. Ostanite z mano.
25: Radio Express.
26: Na

in Where is my husband, 10 minut čez drugo popoldne, poslušate Radio Express, sem Dina Kret, sem z vami. Danes smo 7. maja, četrtek, kar pomeni, da jutr že vikend, oziroma petek in potem vikend in vsej vemo, a ne, ampak petek je tako bolj. Pač petek, a ne? Ja. A ne, bolj petkovo se dela. Je pa danes 7. maj, evo tudi svetovni dan gesla oziroma gesel, tako da recimo, če že dolg niste updateali svojega gesla, ga spremenili, je mogoče ravno danes na svetovni dan gesel ta prav čas, da to naredite, ker se veste, a ne, nočemo, da nam kdo odre v mail, v kakšno kartico, v banko, v zavarovalnico, ne vem kaj vse, fajn je, da imamo zaščitene stvari, tako da jaz mislim, da bom jaz danes zagotovo updateala svoje geslo, ker Ja, no, jaz sem ena izmed unih, ki ima isto geslo za vse, a ne? Nisem vam zdaj tega povedala. Ok, pozabite, da sem karkoli rekla.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Van, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Ekspres promet.
9: Previdno, Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Obvoz proti Ljubljani je po vzporedni regionalni cesti, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in za Savje. Previdno tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kjer je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Trenutno je tudi na ljubljanski obvoznici oviran promet med Rudnikom in centrom proti Kopru zaradi predmeta na vozišču in pa kar nekaj zastojev imamo trenutno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zamude najmanj eno uro. Zastoji so pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konjicami, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in Blagovico in Lukovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa so zastoji med Zadobrovo in Šentjakovom, med Domžalami in Lukovico in Dramljami in Pletovarjem. Zastoji so tudi na regionalni cesti Kompolje-Lukovica-Domžale. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
8: Ekspres vreme.
9: Danes se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, no jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Kočevju 15 stopinj, na Ptuju 20 in v Ljubljani 21.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Ekspres popoldne
13: in Ondina Kres.
9: Ostanite z mano, ker vam v nadaljevanju povem, kako lahko pridete do celega paketa dobrot Loacker, da se bomo lahko sladkali, kot nas je volja. No, še prej pa najboljša glasba. OMC so tukaj in How Bizarre.
8: Radio Ekspres.
13: Najboljša glasba.

0: Gaga in The Dead Dance. 18 minut manjka do 3. In a je res, da smo ženske z Venere in moški z Marsa?
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Ja, dejstvo je, da smo si ženske in moški različni in to bomo dokazali tudi na Radio Express. Pravzaprav nas na Expressu zanima, kako v bistvu razmišljamo. Se pravi, bitka med spoloma se bo zgodila in zdaj, kako dobro poznate nasprotni spol, to je vprašanje. Oziroma, kako dobro moški poznamo ženske in ženske poznamo moške. Tako da smo mi sodelovkam in sodelovcem zastavili taka zanimiva vprašanja. In če ste moški, potem ugibate, kako so na zabavno vprašanja odgovorile ženske, če ste pa ženska, potem ugibate, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Recimo ženske bomo vprašali, naštejte 3 dele ženskega telesa in potem bomo med sabo primerjali moške in ženske odgovore. Skratka, bitka med spoloma, kot je še ni bilo, bi lahko rekli, zato se hiter prijavite na radioexpress.si, ker smo prepričani, da bo velik smeha. No, najboljša stvar pa vsemu temu pa je, da če vas pokličemo, že to, da vas pokličemo, pomeni, da vam nagrada ne uide in to je paket Dobrot Loaker, da se bomo lahko mastili sladko, kukar nas je volja. Tako da, evo, hiter na www.radioexpress.si se prijavite.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenske ceste so spet zahtevale smrtno žrtev. Tokrat je na štajerski avtocesti okoli 11:30 umrl motorist, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Policija okoliščine nesreče še preverja. Po izbruhu hanta virusa na ladi za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilu. Križarka bo v soboto prispela na kanarski otok Tenerife, od tam bodo vrnili potnike v njihove države. Nekaj potnikov se je z ladje v svoje države vrnilo takoj po smrti prvega potnika na Sveti Heleni, in to brez opozoril. Zdaj potencialno okužene iščejo na treh celinah, saj potniki prihajajo iz 12 držav. Zaradi suma, da je okužena s tem virusom, so na Nizozemskem hospitalizirali stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico, ki je kasneje umrla. Z ladje pa sporočajo, da na njej ni nikogar več, ki bi imel simptome. V Ljubljani se je začela 68. prireditev Pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10,000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu še tek trojk. Danes pa se je dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal pohod za osnovnošolce.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
8: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
7: Prijave in več informacij na petrans.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: promet.
1: Previdno, štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je po vzporedni regionalni cesti, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Previdno tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in pa kar nekaj zastojev. Trenutno na naših cestah na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zamude najmanj eno uro. Zastoji so pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konjicami, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, med Blagovico in Lukovico, pa proti Mariboru zamude najmanj 30 minut, zastoji so med Zadobrovo in Šentjakobom, med Domžalami in Lukovico, med Zimo, Dramljami in Pletovarjem. Na primorske avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamudite se približno 5 minut in pa še zastoj na regionalni cesti Kompolje, Lukovica, Domžale. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Včeraj je bilo malo bolj kislo, no, danes je pa že lepše, danes se bo jasnilo še v preostanku popoldneva, vendar bo nastalo še nekaj ploh, tu in tam. Jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo na Bledu 19 stopinj, v Ljubljani 22 in na Ptuju 21.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: vse počnemo v popoldnevu in izkoristimo to lepo vreme, tako da ostanite z mano v nadaljevanju, ko vam povem točno to, najprej pa najboljša glasba.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Girl in the world, 12 minut čez tretjo popoldne, je poslušati Radio Express, Ondina Kered sem z vami in dajmo pogledati, kam gremo lahko danes izkoristiti tole lepo vreme.
1: Skok v mesto z Radiem Express.
0: Glede na to, da je pomlad in da vse cveti, se splača iti v arboretum, sploh zaradi tega, ker so danes ob 17. tam pravlične urice. Knjižnica Franceta Balantiča v Kamniku v času prenove knjižnice gostuje tudi v arboretumu Volčji potok, tako da vabljeni tja. Za vse ljubitelje lutkovnega gledališča oziroma lutkovnih predstav vas v lutkovnem gledališču v Mariboru danes ob 18.30 čaka predstava Janko in Metka. Zdaj, če pa mene vprašate, kako bom jaz danes preživela današnji večer. Koncert reperke Masaja je danes ob 20. v Kino Šiška. Na zadnje predstavitvi svojega prvega albuma, če se ne motam, je razprodala katedralo, se pravi manjšo dvorano v Kino Šiška, no za drugi album pa že ta veliko. Kapelco, zdaj pa že ta veliko katedralo v Kino Šiška, tako da jaz sem prepričana, da bo

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
4: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Ekspres promet.
2: Štajerska avtocesta je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, še vedno pa nastajajo zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po usporedni regionalni cesti. Za osebna vozila je možen obvoz tudi skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Previdno pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, kjer je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in prav tako nastaja zastoj. Trenutno je tudi na ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam oviran promet zaradi predmeta na vozišču in pa kar nekaj zastojev še na ostalih delih slovenskih cest. Na štajerski avtocesti

0: 4. Srečno pot.
1: Ekspres vreme.
0: Danes v preostanku popoldneva se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, no jutri pa bo dokaj sončno in večinoma tudi suho. Trenutno imamo v Kočevju 16 stopinj, na Jesenicah 20 in v Ljubljani 22.
1: Koza za na vrt?
2: Ne, Goat za vaš travnik.
3: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: pičimo naprej z najboljšo glasbo. Ray Dalton prihaja v nadaljevanju in Blood Running. Slišimo tudi Georgea Michaela in njegov Faith. No, še prej, oziroma najprej pa Sixpence, None the Richer, Kiss Me.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor je podalo odpoved zaradi sporov glede plačila pripravljenosti in višjih plač. Vodstvo bolnišnice trdi, da njihovim zahtevam niso mogli ugoditi, saj so radiologi že med najbolje plačanimi zaposlenimi. Kljub odhodu bo UKC Maribor po zagotovili vodstva nadaljeval obravnavo pacijentov, čeprav priznavajo, da gre za velik strokovni udarec. Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki iz splošne bolnišnice Celje, ker razlogov uradno niso navedli. V državnem zboru so obravnavali predlog zakona tako imenovanega tretjega političnega bloka, ki predvideva nižje davke, nižje DDV za osnovna živila in energente ter spremembe pri normirancih in pokojninah. Finančni minister Klemen Boštjančič predlogu nasprotuje, saj ga ocenjuje kot fiskalno tveganega in neučinkovitega. Navijači Liverpoola so s protesti preprečili podražitev cen vstopnic. Klub bo cene zviševal le za 3% zaradi inflacije, nato pa jih v naslednji sezoni zamrznil. Navijaška skupina je odločitev pozdravila in klub pozvala k iskanju drugih virov prihodkov namesto dodatnih bremen za navijače.
1: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke loaker.
3: Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
3: Točno to.
5: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
7: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
6: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
7: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
8: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program. Te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
16: Korita?
15: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
18: Previdno na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj, zamudite se 1 uro. Previdno tudi na Podravski avtocesti, kjer je pred Dravskim poljem proti Mariboru oviran promet zaradi kolesarja in pa kar nekaj zastojev trenutno na naših cestah. Na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru zaradi del, zamudite se približno 30 minut, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamude približno 5 minut. Zastoji so tudi na regionalni cesti Kompolje Lukovica Domžale. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot.
3: Ekspres vreme.
18: Preostanek popoldneva se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Mariboru 19 stopinj, v Ljubljani 22 in v Luciji 21.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
19: In Ondina Kres.
18: Evo, povedali smo, kar je bilo teh glavnih informacij za povedati, zdaj pa pičimo naprej z najboljšo glasbo in za nadaljevanje tega lepo podneva sem pripravila v bistvu ne enega izmed mojih najljubših, ampak bo kar najljubši Michael Jackson in Liberian Girl prihaja.
3: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

Europe in Kerry, 11 minut čez četrto popoldne je, poslušate Radio Express, Ondina Keret sem z vami in glede na to, da je danes že četrtek, že začenjamo razmišljati o vikendu. A je, res danes je mali petek, jutr ta prav petek in pol vikend in evo, glede na to, da se jutr bliža vikend, vam zdaj povem, da bo vikend odklop z našo Oriano Giroto, ta vikend slavljenci, ki letos praznujejo okroglo, se pravi vsi tisti, ki imajo letos, ne vem, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ni važen, koliko let, sam da je okrogla. No, te bomo poslušali ta vikend v vikend odklopu z Oriano Giroto, ki se seveda začne že ob petkih, ob 14. Tako da ostanite z mano tudi takrat, oziroma z nami tudi takrat.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Express. Greš danes na šmarno?
1: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
0: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: JISK praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino JISK ali kupujte na JISK.si. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
5: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
3: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
5: Previdno, na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamudite se do ene ure. Previdno tudi na Podravski avtocesti, kjer je pred Dravskim poljem proti Mariboru oviran promet zaradi kolesarja. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje proti Mariboru zaradi del, zamuda približno 30 minut, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamuda približno 5 minut in na Ljubljanski severni in južni obvoznici. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
5: V preostanku pa bo dneva se bo jasnilo, še bo pa nastalo nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho, trenutno pa imamo v Brežicah 19 stopinj, v Ljubljani 22 in v Ajdovščini tudi 22.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brez.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi sicer niso vzpodbudne, kmetje pa opozarjajo tudi na škodo na pridelkih. Skupni odbor državnega zbora je potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji in SDS so ocenili, da ukrepi prinašajo korist za vse, v poslanski skupini strank odhajajoče koalicije pa so po številnih kritikah sejo obstruirali. Valižansko pevko Bonnie Tyler so morali v bolnišnico odpeljati na nujno operacijo črevesja. Poseg je bil uspešen, 74-letnica, ki se zdravi na Portugalskem, naj bi zdaj okrevala. Gremijevka naj bi konec meseca nastopila na Malti in v Nemčiji.
1: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
2: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
1: smo na Radio Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
2: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
1: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
2: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
6: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
7: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
6: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
7: Vstopnice Eventi.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
11: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
10: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
11: Potopite se z nami v svet pravljic.
10: Več na ljubljanskigrad.si.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
15: Se vrtiš v krogu?

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Ekspres promet.
3: Previdno na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamudite se do 1 ure. Previdno pa tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je pred povodjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Pomurski avtocesti je trenutno oviran promet med Vodolami in Dragočovo v obe smeri zaradi srne na cestišču in pa zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi zamude približno 5 minut in pa kar nekaj zastojev na ljubljanski severni, vzhodni in južni obvoznici. Srečno pot!
2: Ekspres vreme.
3: Do konca dneva se bo jasnilo, vendar bo še nastalo nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Mariboru 20 stopinj, v Luciji 21 in v Ljubljani 22.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
3: Nadaljujemo s super musko Savage Garden To The Moon And Back prihaja, no zelo kmalo pa vam povem tudi, kako lahko vi vašemu lokalnemu junaku priskrbite 10 brezplačnih pic iz pizzerije Peruca, tako da ostanete v moji družbi.
2: Radio Express.
6: Najboljša glasba

На Радио Експрес. Избираме за вас. Най-боже. Хитер.

0: Mixin, Annie Lennox, Thorn in my side, 10 minut čez 17, to je, poslušate Radio Express in mene zdaj zanima, kdo je vaš lokalni junak.
1: Radio Express predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
0: Ja, tokrat se skupaj zahvaljujemo našim in vašim lokalnim junakom, tako da če poznate koga, ki je naredil nekaj izjemnega za svojo skupnost, nekoga, ki si zasluži posebno priznanje, ga nominirajte in nam preko spletne strani www.radioexpress.si sporočite, zakaj si zasluži pohvalo in nagrado. Ali je to vaša vzgojiteljica v vrtu, ali je to gasilec zvone, ali je sosed, ki je rešil vašega psa, ni važno. Vsak mesec oziroma prvi pet v mesecu bomo izbrali enega junaka, ki bo prejel 10 brezplačnih pic iz pizzerije Peruca. Tako da spodbujamo in podpiramo dobro na www.radioexpress.si svojega junaka nominirajte, da bo tudi v letu 2026 zadišal po odličnih picah iz Peruce. Evo.
1: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
3: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festival. Festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885. Dal Forno.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
3: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
2: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
3: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Ekspres promet.
11: Previdno na Štajerski avtocesti je pred predorom Golo rebro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamudite se do 30 minut. Prav tako je na Gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Previdno tudi na Pomurski avtocesti, kjer je oviran promet med Vodolami in Dragočovo v obe smeri zaradi srne. In pa trenutno so zastoji še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na Ljubljanski vzhodni obvoznici, pravzaprav Štajerski avtocesti v smeri proti Domžalam. Srečno pot!
10: Ekspres vreme.
11: Danes se bo še jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri pa bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Mariboru 20 stopinj, v Ljubljani 21 in v Izoli 22.
12: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
13: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
12: Klarus.si.

0: Glasul Ljubljani, ali na lorex.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
2: In Ondina Kerec.
3: Če vas mika danes večer preživeti na kauču, imam jaz v nadaljevanju par idej, kaj lahko gledate oziroma imate pržgan na TV-ju, drugače pa zdaj prehajajo Human League in Don't You Want Me.
1: Radio Express.
0: Najboljša glas.

0: Navijamo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Express.
1: Glede na to, da je danes četrtek, vas na prvem programu televizije Slovenija točno ob 20. čaka informativna oddaja Tarča z Eriko Žnidaršič. Tokrat se bodo pogovarjali o zapostavljenih. Potem na drugem programu televizije Slovenija, prav tako točno ob 20. vas čaka koncert oziroma posnetek koncerta Zvok bogate tradicije Simfonični orkester RTV Slovenija, kjer se bodo oziroma bomo sprehodili skozi razgibano zgodovino in razvoj Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. In pa na kanalu A, 10 minut čez 8 zvečer, komedija, legendaren film pravzaprav Bela modela oziroma ta pravem originalnem naslovu ameriškem, ja. White Chicks, veliko enih trenutkov iz tega filma je še vedno viralnih, recimo zdaj na socialnih mrežih. Tako da evo, razgiban večer tudi na televiziji danes.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All-on-4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na štajerski avtocesti se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 36-letni motorist. Po doslej znanih informacijah je bil v nesreči udeležen le motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in trčil v zaščitno ograjo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl. Po decembrski zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega dopusta se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Zavod je v prvih treh mesecih prihranil okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35. Študentski klubi iz vse Slovenije se danes predstavljajo na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta letos poteka že 29. Prireditev pa je tradicionalno dobro obiskana, že zgodnje popoldanski obisk pa kaže, da bo podobno tudi letos.
3: Glede na to, da je sončno vreme, se kar deleva kar lepo polne, pričakujemo tam do 20 tisoč obiskovalcev.
2: Tako organizator Škisove tržnice Lan Podpečan. Dogodek pa ima tudi dobrodelno noto. Za študente v finančni stiski so zbrali kar 20 tisoč evrov.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: 3, 2, 1...
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Ekspres promet.
14: Previdno na štajerski avtocesti je pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, zamudite se do ene ure. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer je pred povodjem proti Ljubljani oviran promet, prav tako zaradi prometne nesreče in pa še nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zamudite se približno 5 minut. Srečno pot!
13: Res vreme.
14: Danes se bo še jasnilo, bo pa možna še vedno kakšna ploha. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho. Trenutno imamo v Mariboru 20 stopinj, v Ljubljani 21 in v Izoli 22.
13: Koza za na vrt?
15: Ne, Goat za vaš travnik.
16: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
17: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
13: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express.
18: on Dina Keres.
14: Nadaljujemo tole popovdne, oziroma skoraj že večer, z najboljšo glasbo. Miles Smith prihaja v nadaljevanju, Stay pa Jimmy Somerville, You Can Make Me Feel. No, najprej pa slišimo Roxette, It Must Have Been Love.
18: Radio Express. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
12: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avselika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
16: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
17: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
18: Prijave in več informacij na petrans.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
21: Iz nadzorništva Vrhnika TP Vrhnika TO Vrhnika Košace v soboto od 8 do 13. Iz nadzorništva Domžale TP Borje pri Mlinšah iz voda F4 in 3 Vrtače pa jutri od 8 do 14.
20: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
22: Tudi jaz se počasi poslavljam, vas pa puščam seveda v objemu najboljše glasbe. Korona prihaja v nadaljevanju The Rhythm of the Night, pa Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, no prvi pa je tukaj že Eros Ramazzotti. Una altra te.
0: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Končni razrez naj bi bil v javnosti znan po petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles, večina v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hanta virusa, pri teh ljudeh obstaja sum na okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo prijavljeni še več primerov, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko. Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem konec tedna čaka nova preizkušnja. Prva favoritinja Janja Garnbret se poteguje za rekordno 50. Zmago v tej konkurenci. Krošica pa je med Kitajci povzročila navijaško euforijo.
1: Ja, na Kitajskem je res noro, kar se navijačev tiče. Je res navijačev ogromno, vejo, kjer v hotelu sem, me čakajo po hotelih, me čakajo po tekmi in je res noro, ampak vse v pozitivnem smislu.
0: Tako Garnbret.
2: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
2: Pula 28. julij.
3: Vstopnice Eventi.
4: Philips zdaj še ugodneje.
5: V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
6: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
7: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
6: Kliknite dalforno.si.
7: Okus, ki vas prevzame.
8: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
9: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
10: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
11: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
12: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
13: Več na urbanodrevo.si.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
16: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
17: Span Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
18: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
19: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
20: Pesmi,

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi naučni soborci. Na dan, ko mineva točno 48 let, odkar sta Reinhold Messner in Peter Hubbler kot prva človeka brez dodatnega kisika osvojila Mount Everest. In ko smo ravno pri tem. Ljubljana je tedni v znamenju rekreacije in teka. 68. prireditev Pot ob žici je ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji in vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo jutri, ko bo ob tradicionalnem pohodu potekal tudi tek trojk.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Iz Združenja delodajalcev Slovenije so pred obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije izpostavili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik v tej smeri. V sporočilu za javnost so opozorili na signale vpliva energetske in gospodarske krize in padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se po njihovih navedbah odražajo ne le v zmanjšanju gospodarske dejavnosti in zviševanju inflacije, temveč tudi realno v žepih zaposlenih v gospodarskem sektorju.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: A konec tedna bo na sporedu predzadnji krog državnega prvenstva v nogometu. V spredju bo seveda sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu lestvice. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa bo sezono končal na drugem mestu. Maribor se še bori za tretje mesto in za evropska tekmovanja, no sezona vijoličastih je res slaba. V prejšnjem krogu je bil od Maribora boljši Kalca Radomlje, poraz pa je odnesel trenerja Fidžo Dudiča.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Branilec Borussia Dortmund Niklas Süle je sporočil, da bo poleti končal kariero. Süle, ki je med letoma 2016 in 2023 za nemško reprezentanco odigral 49 tekem, je svoja prva profesionalna leta preživel pri Hoffenheimu. Z münchenskim Bayernom je osvojil 5 naslovov nemškega prvaka in tudi Ligo prvakov. Odločitev o koncu kariere je sprejel po tesnobnih trenutkih zaradi poškodbe kolena. Kot je dejal, je po poškodbi 10 minut jokal pod tušem.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse bližje so poletne počitnice in morda že težko čakate te brezskrbne dopustniške dneve, ko lahko spite do desetih. No, to je pa čista laž. Vstajati treba ob 6 zjutraj in z brisačo rezervirati prostor na plaži. Pa še to vprašanje, ali uspe ali ne. Poslušajte naslednjo zgodbo. Nemškemu turistu, ki si na počitnicah z družino v Grčiji na otoku Kos kljub zgodnemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika ob bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Vsak dan so morali reveži vstajati ob 6, da bi si ja zagotovili ležalnik ob bazenu, ampak kljub vsemu zaradi rezervacij z brisačami to ni bilo izvedljivo. In zdaj jim mora turistična agencija, s katero so letovali, izplačati visoko odškodnino, približno 1000 evrov.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V sredo smo praznovali svetovni dan harmonike in ta konec tedna bo Bled v znamenju tekmovanja za zlato harmoniko. Turistični Bled bo gostil prireditvi Zlata harmonika Bled in harmonike ob Blejskem jezeru. Dogodka združujeta tekmovalni duh in turistično promocijo, saj ob jezeru vsako leto odmevajo zvoki stotin harmonikarjev. Mesto s tem utrjuje status stičišča, kjer se prepletajo vrhunsko glasbeno znanje, ljubiteljska kultura in naravne lepote Slovenije.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Skupina Rolling Stones še ne misli iti v pokoj. Mick Jagger in kolegi so napovedali izid novega studijskega albuma z naslovom Foreign Tongues, ki bo izšel čez 2 meseca. Njihov 25. studijski album bo izšel manj kot 3 leta po izidu albuma Hackney Diamonds, ki se je uvrstil na vrhove lestvice in prejel številne pohvale kritikov. Pri novem albumu Foreign Tongues so sodelovali tudi s Paulom McCartneyjem in frontmanom zasedbe The Cure, Robertom Smithom.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V sklopu 61. umetnostnega bienala v Benetkah so odprli slovenski nacionalni paviljon, ki obiskovalca vabi, da sede in prisluhne zgodbi, ki prepleta oba prostora z vojaško zgodovino, ter razmisli o lastni poziciji v svetu, ki ga obdaja. Slavnostna govornica na odprtju, ministrica za kulturo Asta Vrečko, je izrazila veselje, da se Slovenija na letošnjem bienalu predstavlja z nečim, kar govori o naši skupni preteklosti in hkrati kako graditi našo prihodnost.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo Beds Are Burning.